0: Newt, I Knew You fra Taylor Swift, og filmmusikk også fra Toy Story 5, som på kino for åttende uka nå, og var den femte mest besøkte filmen på kino her I landet I forrige uke. Den med flest besøkende, det var Spider-Man, Brand New Day, som hadde premiere forrige onsdag, og det gjelder også I USA, hvor den har satt den nest beste kinoåpningen I Nord-Amerika noensinne, altså. Det innloggingsproblemer hos en rekke offentlige tjenester. Det endret mer om nyhetene om halvannet minutt.
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss och Tønsberg. Nordbo 1, där pris och kvalitet mötes.
3: Det vet att när jag ska ta upp något vanskligt på kontoret så ty jag till en limrik. Han ville bedriften bevara och måste finna pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behålla alle kara. Och dama.
4: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark. Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.

0: söndag 26 oktober kommer Gavin DeGraw till Oslo och vi har biljetter.
1: This is Gavin DeGraw and I'll see you at the show.
0: Vill du uppleva mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Och många fler. Gå in i din lydappen och klick på det gula banneret under Radiometro-logon för att delta. Gavin DeGraw, live i Oslo. Detta vill du inte gå glipp av. Konkurrensen presenteras av Din Lyd och All Things Live.

0: 26. oktober kommer Gavin DeGraw till Oslo och vi har biljetter.
1: This is Gavin DeGraw and I'll see you at the show.
0: Vill du uppleva mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Och många fler. Gå in i din lydappen och klick på det gula banneret under Radiometro-logon för att delta. Gavin DeGraw, live i Oslo. Detta vill du inte gå glipp av. Konkurrensen presenteras av Din Lyd och All Things Live.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss och Tønsberg. Nordbo 1, där pris och kvalitet mötes.
3: Ingenting som att sätta sig ner på terrassen med kaffekoppen I hånda och se på drömmeterrassen som består av fem felkappa terrassebord, bärbjälkar på kryss och tvärs, hopplös dränering och ett skevt fundament som gör att det hela stoppar av för egentligen kom igång. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: lag 26 oktober kommer Gavin DeGraw till Oslo och vi har biljetter.
1: This is Gavin DeGraw and I'll see you at the show.
0: Vill du uppleva mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Och många fler. Gå in i din lydappen och klick på den gula banneren under Radiometro-logon för att delta. Gavin DeGraw, live i Oslo. Detta vill du inte gå glipp av. Konkurrensen presenteras av din lyd och All Things Live.